0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Drugi zatašak pozitivnog jutarnjeg druženja. Dobro jutro. U odličnom raspoloženju i ovog 14. oktobra. Ne znam da li ste znali, ali na današnji dan 1881. Srbija i Sjedinjene Američke Države potpisali su prvi međudržavni sporazum o trgovinskoj i konzularnoj saradnji. 1890. rođen je Dwight Eisenhower, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Roger Moore, ili ako ćemo ispravnije Sir Roger Moore, britanski glumac, rođen 1927. jedan od tajnih agenata 707, 007, My Name is Bond, James Bond, da, dobro.